Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 500 00. Jamin, tún kattivæðarinn.

Hans Kvarstar ver badun í Kvalvík. Leiðan til Namai ver sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gundi badeilan. Tilmenn er kostnaur, er 300 kronur og urakna jaltnun en gau mostu ta koma vera land. Hjartanlega velkommen á badun í Kvalvík.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivóðari.
1: Takk sekundi. Sletjur tóstan.
2: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa hann í hónd? Vít hafa losnum. Prúsir, 1255. En perfekt losn til tún, við vil hafa bílun rænan, lúttulegan,

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Visste du að Vensel hefur að platuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekur sér af tryggjarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Much lekker sommermelskra av husagari og hodebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva anna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Det har varit här nu ett vindöj, sedan så i samband med gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vindöj under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluglugar. Tata Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kativæðarinn.
1: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vít gera búið tói næstitt.
2: Mótt lekkir sumarmelskra á húsagerri og hóðlubranda. Kommer du in några, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. På läckbor och brantan.mefo är det ringt 32500 med kliokon av Björdegund Bors. Vi suttjas då, Hotel Brantan.
3: Hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbas. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt.kullavensel.fo
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulle höfuna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vít rádio að þær fegin. Tú kast æstu sýtja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, 12.2, gulle veit.

Hans Kvarstar ver badun í Kvalvík. Leiðan sinn mai ver sista av Selatrall Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyrir ymsum hon aljan til tað gondi badeilum. Tilmenning kostnaður 300 krónur og urakna jaldnun ein gøy mostu ta koma vera land. Hjartaliga velkomin á badun í Kvalvík.

Hans og Kvörstar ver badun í Kvalvík. Leiðan til Namai ver sitt á Selatrall Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri imsum hún aljón til tagun við badeilum. Tilmenning er kostnáur, er 300 kronir og uroknar gjaldnum en gau mostu til að koma vera land. Hjertalega velkommen á badun í Kvalvík.

0: Sjölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjúti. Og bænt nú kannst þú fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrði. Men til elmarska nögg svo það ræður maður skunda sig. Stökkina gulvi að tjalla fjörði og upplýr bílinn sjálfur eða ring 255-255. Svo finna við röttu lösnina til tóin. Fyrir að bílasjöla.
1: Frá ætna. Nýtt tilbúr spilaði heimasinn. En rikva fantastisk tilbúin og spennan nudjælu. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song, 100x200, for 1.8.1905. Vi gavle, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt finner. Vi tja heimas yoga, eitje.fo, og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hefði ég gjörsta enn lagtæri til þér að velja eitt bílvask. Vít bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílnum hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvílegt tói á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkon á bílrögt kurlavensel.fo
2: Visste du att så kunde du gå på ett äste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och stovarskattlanar, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mäger en tretur av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Fletcher dostum.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidare.
2: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prusir, 1225. En perfekt løst til tøyen, vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etter av vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen och föll månen.